0: Gledaš kad se ja nijedjela?
1: Adadi, Doron Adadi.
0: A, kan, ajhe lopo, nu, manje se. Tišina sem.